Reša vora. Ande tu mende moj baroj kodo, kon ande luma, kon si. Ke bud, manuša hoham ne si ande luma. Pelenge vorbi, la luma ki manuša, kodol, kutilen. Kon kataro del si, kodol amare vorbi, kamen te šunen, pa usun to del. Kon kodol kamen pa usun to del ta šunen, ke kamen le devles. Kon la luma ke manuša, kodol hoham ne. Pekodala manušenge vorba la lumaki manuša putilen haj diken, haj kamenle. Apola me katarodel sam, kon katarodeli, kodol manuša kamen pa odel te šunen, ke kamen le devles. Apol, pa kadoša len sama, kon si katar obeng, kon la bandi luma jandre, pe leske vorbi, kamen te šunen leske vorbi. La lumaki manuša kon katarodbeng si. Kon katarodel si, kodol pale le devleski vorbi, anda čačo ilo kamen te šunen. Kadoj kadolil kataro Janoš andi Bibla. Kamu ste penal, so iskirala menge telo Janoš. Sita las sama pomende, ke sar so ame dihas pe iluma krujal, šaj dihas but manuša piren ande forura, ande cine gava, le manušen te hohaven. Kodol manuša, čipenen pa omuj, čipenen avri pa omuj, ando ilo o Kristo ande manušengo ilo site trail ke kataru sunto dela vilas čiplene manušenge kodo kado te patjan sosta ke kataru bengsi o beng kadi vreme Amerika kavel peskete hasnil pe soste pe kodo ke voj janele vreme kana kavel pa palo odel janele vreme ke janele ke nabucile spalar kamel te rumul le manušen godi, kamel te lel le manušen godi. Ke le manuša, ande kadi luma akanak, patjar nikoj. Sosta, ke manuša lengo ilo, rodel vare so, šušoj lengo ilo, bute manušenge. Kado o beng dikel, samo lel ande manuša. Ande lengo ilo ande dikel, hokavel le šukare vorbenca, ketane akarele, kodala vorba sa avem maškar kruj almande, ma me penav tu menge, sosko lašoj, taj so tu menge mišto, ande tu maro trajo. Vorbil voj, ke vi voj patjal, ando odel, ke voj diklas les peske a kenca. Voj žanel, ho si odel, žuvin dodel. Voj kaj kamer katar odel te hohavel le manušen. Apol, kon ando odel patjal, kodol manuša, kodolenge jek si legmaj angluno, soj kodo anglunime, kodo sarsakanik me penav tu menge. Kodi vorba kana me penav o Kristo, o Jezus, kataro del avilas pej puv, saržu vindo. Kadi jek vorba site patjalo manuš, kade šaj vorbil, anda čačo ilo, pa sun to del.